erdene budan. Syytätte erdene suitsi. Koniite tyyn taaron. Klausi killut me teen. Jäävät mis tänäkin maan. Muusikka mänkin me saatan. Meid me ei järkitä sõite. Ja neid, kes sõitsi mees.